0: Aiwa ndi Hosea Chipanga kamponya mututa tirikufambira pamberi nadzo kana kuti nekutambira mafoni kuno tizwe uripo ndiani mangorani.
1: Alo, apana uripo? Okay,
0: tonini apa tombodaizvi tichimirira kuti ndiani unenge afona 84 80 63 8 ndo namba dzedu takunanira kusvika kumaguma murongo mana zvidimbo makumi mairi nezvitatu 4 hours ne 23 minutes zvikuenda kumaguma kwemabasa.

Tera zvache adeketera uyu mubarki wa mukati manino dziko ra Mosambiki tichiranga Donchinja Domingo Jubento Chinja na nyimbo chibvi iyo kubasa kuna basa mnamwoye abvi kuti ne uti pfunyuro pfunyuro uti ochanga muchinge chakamuke zvese izvi zvinabudira kupi kunga iwa piwa nkana panaita apa nkabe kazinji kazinji tinakazvona izvi adikanwe ungasvika pamutunhu usati wapangiza kale yakako nakada kuti kagalewo pansi otoma kubvunzisa wanyau yako imwe mutunhu uno dakati tini uno mutunhu uno unakaita titini maramirike yache mwaona unanga uchibvunza kuti ne mutunhu uno uyu uyu haudi tai munhu ana dzungu mutunhu uno uyu uyu haudi munhu anachipangizira pangizira kuti ndine ndine mutunhu uno uno unakada kuti kabvire zvinaranga iwe vakuru mwaona wapesa kudziva izvozvo zvense wodzaona kuti ne apa panaita nkabe mwaona nakuti ungada kuti svike basi vhumburu kutu ineo ndine ineo ndine ewe wanakuseka mangwana tikada kuti zvione zvinoenda kupi nakuti walipo wadaemera kuti wakupiye ndare panguva yakuti iwe unoda kuti ndipangizire ndine ndine ndepo chikuru nkukadziwa zvakuri kuita mukati mwaupenyu mwaona tsvaka izvo nakuti zvinoitisa kuti iwe ukwanise kurarama ninga mushobo wako uri kuda kuita iwe mwaona nakuti pakudzanda kiatsvaka zvinango zvinhu kuti ndipangizire ndipangizire papo ndodzanda kiyati pansi gagadaru wadigwa mwaona wazinja bviri kakuti zvionewo ife ndepo pantsiku na ntsiku tsvaka izvo zvakuti zvinodiwa pamutunhu kuti utokwanise kurarama ningana izvo zvinodiwa pamutunhu kazinji ungapusa kudziva izvo izvo unaona kuti ne upenyu hwako kwense kwakunoenda iwe unang'aikira nakuti ndizvoda kuti zviitwe izvo izvo pantsiku na ntsiku tichanga panapa nguva dzimwe kata izvo zishanu napindi makumi matatu ndizo 5:30 minutus yadi nguva tikwanise kusvisira nezvidziiso zvatinazvo ife mukati mwaino nguva muno mustudio yaradio Mosambiki muchimoyo hapo dikanuye pazvense zvidziviso ndadi kutangura na icho chiri mumhanza icho chidziviso chichibvi kuri kuguriswa nyumba izvi mubhairo Josina kana kuti Josina Mashele mukati mwaino chimoyo apo zviri kubve nyumba iyoyi iri mukuenderera museu kana kuti njira inabve iyo Rua de Barwe padhuze na pa Krakulandia zviri kubve nyumba iyoyi ndi nyumba iyo ya mushobo wachinai kana kuti tipo 4 ina makwartu manai yachibvini makuru makwartu aya kudzati sara ibodzi kuzinya ibodzi na nyumba yakatsukira kana kuti mbuto yakatsukira tsukira mapureti kudzati zve na ngozi ikuru ibodzi ichibve

Hansel, let's go. Kani makambo kufakuna 20 fingers. Ne kambo kai kanoti Hansel azvine ikuti atina chati nacho. Tinozozvona tatese kana kuri kuwaka tichawaka tese nai. Nekuti pamwe pacho munogona kutaiwa tuda kuti dai azororwa nemunhu anazvo. Asi macheso akatanzi handina rusununguko pazvinhu zvandakasvikira, nekuti chero nguva anogona kungoti arova pasi, izvo akazvisvikira zviripo, ndakazvishandira ndeka.

tosite osikwa kana kava prokere treko songana pachirongwa choko onerera ngozvo homi hwakanaka pazuva ranyamasi taita mabhoyo inonasho se Pedro Mukonde pamaereranho nozvo nguva jino chiri kuoneka tiri mukati mokozwa kozvo mhepo kuti ngazvipi zvinodikana kuti tinge toseta pakuitira kuti tinge tosidyirira mhepo iyi zvakadaroko kazinji kuvana vaya vanomukisa kuenda mumachikora ngazvipi zvatinodikana kuti tinge tosivasimija pakuitira kuti vange vosienda mumachikora kuti vasingazogu vosezotetemera mundau ijojo zvojijo zvakadaroko tisati taenda kozwa mabhuyo aya tomboenda kozwa ngoma yakaimbwa ndeFirst Lord inosiemba pamaereranho nozvokorona kuti zvodikana kuti tinge tosidzivirira korona iyi inotosisimira makurupeti makurupeti unonga usibva manya cheche inozvakadaroko kana kuti mashkra toenda kozwa ngoma iyo

tapedza kuzwako zvo chirongwa chinonirirango zvo homi. Hino tiri kuhamba padoko nopadoko tomboenda kozwa kozvo ngoma ino yakaimbwa ndiani apa. Ingoma yakaimbwa ndiMapinge oCity. Kuno kumanika tinorima zvese, torima makadamia, torima lichi, tinorima mabhakati. Ino tinorimawo nomakanjuwo kamachaza tingamakanganwi. Zviro zvakanaka maningi ngokuti vati hapana chinopinda kurima. Ngoti zvese zvese zvetinorya zvinobva mukati mozvimabasa ozvo kurima. Ngatiremeke jeni kurima. Zvinozoviya zvimweni ngozvimweni, mara zvizhinji zvakona zvinobva pamabasa ozvo kurima.

0: Tumela. Ngususu na ita chikutanga pano ndakuti tite mabuyo no muyembi kuvira kumtundu womachazi. Chikutanga zina renyu mkoma.
1: Zina langu ndinozi Jone Felmoni Sibanda, nome completo. Ndinonyanya kuzikana ngokuzi GPS wa Mdara Phiri. Ngishoma ngoma.
0: Muno vira kupi?
1: Ndinovira kamachazi. Yeah.
0: Basa rekuemba takambobuya tese mazuwa akatipindei meibuya pane ngoma yatakambotora nemwe yaiti mwana ushiri mudoko siyana nekutera vana rume. Kubva pangoma yotakabuya nemwe pane imwe nerengoma yemakazo bika zve sure kazvo.
1: Ya chiripo chinokwana kuita longomona kana jakazobuda pamasorepo mwana usiri mudoko. Pari zvinoku jakwanisa kubuda kupapaya chinokwana kuita longomona.
0: Zvino chiri dzengoma dzekupangira kuno oruzhinji kana tungozozviyara kana kuti panepo dzakaemera ngoma dzimurikuimba zvino izvi.
1: Ndinopangirawo kuvari mukani kudai ndini. Ndino imwe inoti mashandire edu mazuva anaya asi izi. Ngokuti tinoziva kuti vantu vakawanda Yesu majaha tiri kuoneka tesenda kotola zvibinga mupini zvatisingazokwanisi mangwana. Tiri kuenda kotola mvuko jokuzvitsvakira kutsvaka ganyu. Saka ndakazogala pasi ndonasa kuzviona ndozvijija ndoti no. Pano zvinofanira kuti vakawanda vazvizive ndoibudisa iri ngoma yesiti mashandire enyu mazuva anaya asi izi. Ngokuti mabasa atinobata ari bhizi. Saka bhete yedu titofamba teitengesa fizi ngokuti upenyu kupokonyererana handioni wese hamba zvakanaka. Kupona ngokuba, kupona ngokukamba kamba handizvioni zvese hamba zvakanaka.
0: Takambobhuya mazuva pera muchiti zviri kunesa kuemba ngokuti mare yatinotsikisa ndiyona mangoma imari yatinotsvakazvo kumashandiro amweni. Imari yekuti yaidiwa kuti ioneke ichiitawo zviro zvimweni asi ngokuti makachipira kuita basa rekuemba muri kushandisa mari imweyo muchiita basa rekuemba. Zviri kufambisa kudini kuitira kuti basa renyu riende mberi zvichinesa kudaro?
1: Ya hapo pano basa kamari ngokuti nengoma jakona kutoita kukwikirijana nazvo singokuti ichipo chiri mungazi. Kuti kuvhiya straight panyaya yekuemba ngoma. Ngokuti pari zvinoku handisati ndano muntu akandibalansa. Handisati ndano muntu akandiekilibrari kuti ndikwanisewo kuita zviri zvese panguva yendinongawo ndisikwanisa kuti ndiite. Saka zvimweni zvese zvese zvakona zvokungoti ndodiwa kuti pandowana mazana mashanu oro pandowana churu. Ndotoziva kuti ndodiwa kuti nditore padoko ndotengawo madishikartavhe, ndotora padoko ndotengawo muriwo, ndotorawo padoko ndombosiyawo gumi ati panoperawo mwedzi panonga pasanganawo mari yekuti ndikwanise kuenda kustudio kochikisa ngoma imwe pelemenu zvipatrezvimezi ndombochikisa imwe. Ndingatinge maonekere andiri kuita mashandiro andiri kuita kuti ndikwanise kurekodha ngoma.
0: Mabhuya ngo madishikartavhe kuno vana mune vana vanganai?
1: Pari zvinoku ndinovana 2 vaviri.
0: Ngozvipi zviri kuchota kuitira kuti mugume pachidando chamunorangarira kuti maizoguma? Mazuva yatakabhuya tainga tina musakabvu Scorpion meiti ndiri kuzama kuti zvese zvireruke. Vamwenewongo vaikumbirawo kuti daindaona chimufuyo chekufamba ndicho kubva kavana basani kuti vaende koguma mukati muvillage tobe kuti vaite basa ravo zvakanaka. Imwe ngozvipi zviri kumushotera kuitira kuti basa renyu muroonerera pakati nopakati kana kuti rakwirira kubva pakati?
1: Ya panaeni zvinoku chiro chandinonyatsa kukumbirisa ndingati ndakambokumbira ndikapuwa. Ndakanga ndisina foni pamazuva atakambosanganaya sezvandakambobhuya asi ngokuda kuradio Mosambiki yakaita kuti mashoko afambe ndakazooneka ndisibatsirika ngofoni. Asi zvinoku manje ndinoshikumbirwa zvefuti chimweni chinoti kudai ndakwanisa kuwana kamera ngokuti ndanouzivi wandiri kukwanisa kuoneka ndisiita wokushuta mavhidhiyo. Saka kudai ndawana kamera yokushuta mavhidhiyo ndaizobatsirika pakuti ndiri kuemba but zvandinoemba handisati ndakwanisa kuti ndiite music video yajakona. Ndingati ngenizvi ndiri kuona maningi chiri kundichotera kamera nokomputa dhori ndingati ndo zviro zviri kundichotera maningi pamberi pandiri pari zvinoku.
0: Taida kuziva zvesure kongoma dzamunoemba imwimwe ndinoziva muchiita madhirama mudzaidzai.
1: Ya ndizvona.
0: Muri kuzvikonesa kudini kuzvibatanidza zviro zviri izvi?
1: Ya zviro zviviri izvi ndingatoti zvinoku pano chijijo chimwe chandakutoona chokuti ngoma zvezvi jovhira kumuzaidzai ndoona madhirama. Ndinokwanisa kuita vhidhiyo dhirama ndapeja manje ndotanga kuri analizari kuti eh komo ndaita video here ndopeja ndostanga kuona mahambire aita drama riyana ndo sirtola ndoriita chi ndoriita ngoma kudai ngomaverekero ndaita kuti majaha ari kukamba chichini ngatoti ma video ichi ndakatoita ari mudzaidzai and then ndozopeja ndozoenda kwegara pasi ndoti no yadi kuita iri ngoma ndotangisa zvokuinyola zvefuti kuti start kuti izobuda iri ngoma kuti vanhu vadakajekese varipa ndakara kuona varipa ndakara kuingira ndizvona.